0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji, ovog posljednjeg vikenda u mjesecu kolovozu. Danas je 29. kolovoz 2026. godine, nova subota i novo jutro na valovima našeg radija. Danas nas očekuje promjena vremena, pa ćemo provjeriti što nam donosi današnja vremenska prognoza, ali i kakvo je stanje na cestama. Uz najnovije informacije očekuje vas i dobra glazba i ugodno društvo našeg jutarnjeg programa. Želimo vam lijepo i mirno jutro gdje god da nas slušate. Preporučujemo da ostanete uz nas i uz valove našeg radija. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez izvanrednih ograničenja uz povoljne uvjete za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode radovi zbog čega se promet odvija usporeno. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija prometa na pojedinim graničnim prijelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Ivanica i Osoje, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Zupci. Na graničnim prijelazima Brod, Slavonski Brod, Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na prelazak granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac prijevoj Romanija prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Danas, subota 29. kolovoz, promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 23, na jugu do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom se očekuje između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 celzijevih stupnjeva.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 1,75, grožđe crno domaće 1,85, pileća posebna 800 grama 3,75, sir ABC Belje 100 grama 1,85, Nescafe 3 u 1 Klasik 3,25, plazma keks 400 grama 5,25, Twice vanilija čokolada 1 litra 3,80, pivo Heineken 0,33 litre 1,15, špeci 1,25 litre 1,95, ubrusi ceva 4/1 original 5,25, svinjski vrat bez kosti 10,95, meso mljeveno miješano 10,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

Iz policijske postaje Kupre doznajemo kako na području naše općine u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira, također nije se dogodila niti jedna prometna nezgoda. Neka tako ostane i u danima koji su pred nama.

8 sati i 18 minuta došli smo do pregleda internetskih portala, pa tako ovoga jutra izdvajamo sljedeće. Lovci iz Tomislavgrada pune pojilišta kako bi divljač spasili od žeđi. Lovci iz lovačke udruge Orlov Kuk iz Tomislavgrada tijekom ljetnih suša redovito dopremaju vodu i pune pojilišta u lovištu kako bi divljači osigurali dovoljne količine vode i olakšali joj opstanak u razdoblju visokih temperatura i presušivanja prirodnih izvora. Suha pojilišta i presušene lokve i potoci na prostoru oko Duvanjskog polja tijekom izrazito toplih i sušnih razdoblja izravno ugrožavaju divlje životinje koje su zbog nedostatka vode prisiljene napuštati svoja prirodna staništa i vodu tražiti u blizini ljudskih naselja, što za njih predstavlja dodatnu opasnost. Predsjednik lovačke udruge Orlov Kuk Mate Buntić kazao je da većina lokava u njihovom lovištu ne presušuje, no da se tijekom izrazito sušnih sezona posebna pozornost posvećuje onima koje ostanu bez vode. Većina lokava u našem lovištu ne presušuje, a na pojedinim lokvama koje presuše tijekom vrlo sušnih sezona, pobrinuli smo se da divljač i na njima ima vodu, tako što smo instalirali kanistre iz kojih se pune pojilišta za divljač, kazao je Buntić za Fenu. Dodao je da visoke temperature i nedostatak vode mogu izazvati ozbiljnu dehidraciju kod životinja, osobito krupne divljači poput srne koja je tada prisiljena izlaziti iz svog prirodnog staništa u potrazi za vodom. Buntić ističe kako se članovi udruge nastoje pravodobno uključiti u aktivnosti kojima se divljači pomaže tijekom sušnih razdoblja, ali upozorava da u takvim akcijama sudjeluje manji broj lovaca. U ovoj posljednjoj akciji sudjelovao je manji broj lovaca, dok veći broj jednostavno nema osjećaja da divljači treba pomoći kada je u oskudici s hranom, a posebno s vodom, kazao je. Prema njegovim riječima, dio lovaca smatra da je za ispunjavanje obveza dovoljno platiti članarinu bez aktivnog sudjelovanja u životu i radu lovišta. Takvi smatraju da je dovoljno platiti članarinu i ne raditi ništa. Nadam se da će se promijeniti svijest kod takvih lovaca, poručio je Buntić. Naglasio je kako divljač u teškim vremenskim uvjetima opstaje ponajprije zahvaljujući angažmanu lovaca, koji su spremni izdvojiti vrijeme za pomoć i održavanje lovišta. Lovačke udruge Orlov Kuk Vran i Zavelim iz Tomislavgrada, kao i lovište Vran, kojim gospodari ŠGD Herceg-Bosanske šume Kupres, poznati su po angažmanu u prihrani divljači i osiguravanju uvjeta za njezin opstanak tijekom nepovoljnih vremenskih razdoblja. Osim tijekom ljetnih suša, lovci s područja Tomislavgrada redovito pomažu divljači

osudio postupak doktorice, nazivajući ga izravnim udarom na dostojanstvo pacijenata, branitelja i žrtava domovinskog rata. U svom priopćenju tvrde da je ovaj incident posljedica loših politika vladajuće općinske i županijske administracije. HDZ navodi da je sustavnim zapostavljanjem i odlaskom domaćeg medicinskog kadra vlast bila prisiljena uvoziti osoblje izvana bez adekvatnih sigurnosnih i moralnih provjera. Zbog toga zahtijevaju hitan otkaz za odgovornu djelatnicu te utvrđivanje institucionalne odgovornosti ravnateljice i upravnog vijeća Doma zdravlja. S druge strane, ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad, doktorica Ivanka Živković, uputila je službeno očitovanje u kojem se ustanova u potpunosti ograđuje od spornih istupa. Ravnateljica je istaknula da, iako poslodavac ne može upravljati privatnim stavovima zaposlenika izvan radnog vremena, glorifikacija ratnih zločinaca izravno krši etički i profesionalni kodeks ustanove. U priopćenju se navodi kako će Dom zdravlja bez odgode poduzeti sve zakonske i disciplinske mjere predviđene statutom i internim aktima radi utvrđivanja činjenica. Ravnateljica Živković izrazila je duboko suosjećanje sa žrtvama ratnih stradanja i obiteljima, naglasivši da će ustanova poduzeti sve da sačuva povjerenje građana i ostane sigurno okruženje za sve pacijente. Brzom intervencijom duvanskih vatrogasaca ugašen požar između Kola i Podgaja. Jučer je na lokalitetu Adut uz prometnicu između Kola i Podgaja došlo do požara koji je, zahvaljujući brzoj i pravovremenoj intervenciji ekipa PVP Tomislavgrad i DVD Ostrožac, uspješno ugašen. Posebno je važno naglasiti da se svega oko 1 km od mjesta požara nalazi visoka šuma Kologaj. Da nije bilo ovako brze intervencije, požar se mogao proširiti prema šumskom području, što bi moglo prouzročiti veliku materijalnu i ekološku štetu. Još jednom se pokazalo koliko su brza reakcija, dobra koordinacija i zajedničko djelovanje vatrogasnih ekipa važni u zaštiti ljudi, imovine i naših šuma.

klasi, voli me, voli me, voli me. Neka se ruše svjetovi, rekla si voli me. I sutra sve zaboravim.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Naš i vaš Radio Kupres.

Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%. Ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.

8 sati i 45 minuta, još jedan blok servisnih informacija ispred nas. Prvo one koje se tiču prometa, a potom i vremenska prognoza. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez izvanrednih ograničenja uz povoljne uvjete za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode radovi zbog čega se promet odvija usporeno. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija prometa na pojedinim graničnim prijelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Ivanica i Osoje, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Brod i Deleuša, dok su na graničnom prijelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš, Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na prelazak granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Temperature zraka u 8 sati, Sokolac 15, Bugojno i Jajce 18, Livno i Srebrenica 19, Sanski most 20, Gradačac, Ivan Sedlo, Prijedor, Sarajevo, Tuzla i Zenica 21, Banja Luka 22, Bijeljina i Doboj 23, Mostar i Trebinje 25, Bihać 26, te Neum 27 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 38 Celzijevih stupnjeva.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, zato je uvodnik naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam. A sugovornik intervjua je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. Reportaže vodi u Memorialni centar groblje Mira Bile u tekstu naslovljenom Bogu na slavu, a svijetu na istinu. Iz rubrike U izlogu izdvajamo izvješće o apostolskom pohodu rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, dok Ljudi život običaj piše o školskim sestrama Franjevkama pod zastavom Krista Kralja. Razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Akcija u mesnici Bistrica od 27. do 31. kolovoza. Mljeveno miješano meso 12,45, debrecinka kobasica PPK 5,95, teletina s kosti 18,45, svinsko mljeveno meso 8,95 i domaći odojak cijelo i pola 13,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
2: Kupreški radio. Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Jukebox Kupreškog radija.
1: Devet sati i jedna minuta, kako je džingl rekao, vrijeme je za Phone Box. Idućih pola sata tu smo za vas, za sve vaše poruke, za pozive, za čestitke, evo što god želite, dakle do 9 sati i 30 minuta. Možete nam se javljati i pisati poruke, a brojevi telefona su sljedeći. 034-274-866, broj za javljanje direktno u program. 063-740-577, broj za vaše SMS poruke, kao i za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa, a možete nam se javljati i na Messenger profil Kupreški radio. Prva poruka je već tu i kaže, može pjesma Ravnoteža, hvala. Dakle, jasno je, u nastavku slušamo Marka Perkovića Thompsona.

0: Kao i svakoga jutra u svom box poneka zanimljivost. Iduća vijest kaže, Ljubušanka već 13 godina čuva krave u šujci. Dao Bog da litra mlijeka bude 100 maraka. Prije 13 godina Dika Miličević iz Radišića kod Ljubuškog život u rodnom kraju zamijenila je šujicom. Ondje je pronašla svoj mir, ali i posao koji nimalo nije lagan. Svakodnevno brine o velikom stadu krava. Njezinu životnu priču donio je Glas Hercegovine, a Dika je pred kamerama otvoreno govorila o životu na selu, stočarstvu, cijenama domaćih proizvoda, nedostatku radne snage, ali i vremenu u kojem je odrastala. Na farmi na kojoj radi nalazi se oko 140 krava, a kada se pribroje telad, junad i ostala grla, riječ je o velikom stočarskom gospodarstvu. Posao počinje rano i traje gotovo cijeli dan, no Dika kaže kako joj takav način života odgovara. Iako mnogi ne žele raditi sa stokom jer smatraju da je posao težak i prljav, svi žele domaće mlijeko, meso i druge proizvode. Upravo zbog toga Dika ima vrlo izravnu poruku. Dao Bog da litra mlijeka bude 100 maraka zbog ovih žena, dama koje kažu da smrdi, poručila je Dika. Kaže kako ljudi često govore da su jaja, mlijeko i meso skupi, ali istodobno malo tko želi uzgajati životinje i proizvoditi vlastitu hranu. Ako je skupo, uzmeš sebi kravu, kozu, ovcu ili kokoš, pa neće biti skupo, slikovito je objasnila. Dika je odrasla u Radišićima gdje se nekada mnogo radilo u poljoprivredi, a prisjetila se vremena uzgoja duhana, kukuruza i držanja stoke, ali i nekadašnjeg društvenog života. Smatra kako je njezina mladost, unatoč mnogo težem životu i radu, bila ljepša od života koji danas imaju mladi. Prisjetila se nedjeljnih okupljanja, glazbe, pjesme i druženja u Radišićima, vremena bez mobitela i današnjih tehnologija. Ja kažem za omladinu i za sve da je ljepši moj život bio nego sada omladini, kazala je. Dika ima 4 sina, jedan živi u Ljubuškom, drugi u Radišićima, treći u Njemačkoj, dok je četvrti s njom u Šujici i također radi na farmi. I nakon 13 godina provedenih u Šujici ne razmišlja o zamjeni ovog posla nekim drugim. Ranije je radila i druge poslove, među ostalim u Čapljini i Međugorju, ali kaže da joj je život uz stoku draži. Posebno ističe dobar odnos s vlasnikom farme kod kojega radi svih 13 godina, kao i odnos s mještanima Šujice. Na pitanje koliko dugo planira čuvati krave, odgovorio je jednostavan, dok je noge budu služile. Njezina priča pokazuje koliko rada stoji iza proizvoda koji svakodnevno završavaju na stolovima, ali i koliko je danas teško pronaći ljude spremne baviti se stočarstvom. Tko neće raditi, neka bude skuplje i ne treba se tužiti, zaključila je Dika u razgovoru za Glas Hercegovine. A mi idemo do iduće poruke. Slušateljica Katarina piše, jutro sretan rođendan unuki Petri Zetu Anti, kojemu je sutra. Žele im Bože i Katarina sa pjesmom Sretan rođendan od Pejakovića, a sinu Zdravku i nevisti Dari sretna godišnjica braka, živi zdravi bili, mnogo godina dočekali skupa, od srca im žele tata Božo, mama Katarina, sestre Stana i Ivana, brat Ivan s pjesmom Danas je naša godišnjica braka i zvone zvona s naše katedrale, hvala. Idemo primiti i poziv, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo
1: Karolina
0: vas.
1: Od Kiće Slabinca.
0: Može ići će.
1: Ugodan dan.
0: I vama također, do slušanja. Dakle, idemo redom. Dakle, prvo slušamo Zlatka Pejakovića i Sretno ti bilo.

Ako se niste razbudili, onda vas je ova kninska kraljica sigurno sad to i napravila. Želite bolji krvni tlak, izbjegavajte 5 svakodnevnih navika. Visoki krvni tlak vrlo je često stanje koje može povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući srčani i moždani udar. Budući da u većini slučajeva nema izražene simptome, mnogi ljudi nisu ni svjesni da ga imaju. U videu na TikToku jedan liječnik izdvojio je 5 stvari koje mogu povisiti krvni tlak i objasnio zašto su važne za zdravlje srca. Prvi na njegovom popisu je stres. Kada smo pod stresom, tijelo otpušta hormone poput adrenalina i kortizola. Oni ubrzavaju otkucaje srca i sužavaju krvne žile, objasnio je. Dodaje da je takva reakcija bori se ili bježi normalna ako traje nekoliko minuta, no upozorava ako smo stalno pod stresom, tlak ostaje povišen. Na krvni tlak može utjecati i nedovoljno kvalitetnog sna. Loš san znači da tijelo ne prolazi kroz noćno obnavljanje. Hormoni stresa ostaju povišeni tijekom dana, a tlak se noću ne spušta kako bi trebao. To s vremenom može dovesti do kronično visokog tlaka. Kofein također može privremeno povisiti tlak. Kofein blokira kemikaliju koja pomaže otpuštanju krvnih žila, zbog čega one ostaju sužene, objasnio je liječnik. Ako ste osjetljivi, čak i jedna jača šalica kave može vam privremeno povisiti tlak. Doktor upozorava i na dekongestive, odnosno lijekove za odčepljivanje nosa koji djeluju sužavanjem krvnih žila u nosu, ali mogu suziti krvne žile i u ostatku tijela. Ako imate visoki tlak, uvijek provjerite deklaraciju, iskreno nema ni puno dokaza da ti lijekovi uopće djeluju, pojasnio je. Posljednje na popisu je dugotrajno sjedenje bez kretanja. Kada satima sjedite bez kretanja, protok krvi se usporava, a krvne žile mogu postati kruće. Dodaje da čak i kratke pauze za šetnju ili istezanje mogu pomoći krvnim žilama da ostanu fleksibilne i održavaju tlak pod kontrolom. Ako vam tlak raste, razmislite o ovih 5 svakodnevnih navika. Nekoliko malih promjena može donijeti veliku razliku za zdravlje vašeg srca. A mi idemo do iduće poruke koja kaže: hvaljen Isus i Marija, pozdrav od Brišničke iz Minhena. Veliki pozdrav cijelom studiji i režiji, ako može pjesma Moj Ivan.

još nekih 4-5 minuta smo tu, nećemo gubiti vrijeme, idemo do iduće poruke. Dobro jutro, može glazbena želja, Gabi Novak, Kuća za ptice, veliki pozdrav za sve.

9:30, došli smo do kraja ovog izdanja Fomboxa. Ostala je još jedna poruka za pročitati. Kaći i Luki najljepše želje za vjenčanje uz Olivera i pjesmu Vjeruj u ljubav, hvala. S ovim zaključujemo ovaj subotni Fombox. Svakako preporučujemo da ostanete i dalje na valovima radija. Od 10:15 očekuju vas duhovne minute koje je pripremila kolegica Ivana i naš fraćiro Lovrić. Ove subote s vama je bila Ana Batinić.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 1,75, grožđe crno domaće 1,85, pileća posebna 800 grama 3,75, sir ABC Belje 100 grama 1,85, Nescafe 3 u 1 Klasik 3,25, plazma keks 400 grama 5,25, Twice vanilija čokolada 1 litra 3,80, pivo Heineken 0,33 litre 1,15, špeci 1,25 litre 1,95, ubrusi ceva 4/1 original 5,25, svinjski vrat bez kosti 10,95, meso mljeveno miješano 10,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Kupreški radio.
2: Nebeski radio.
3: Radio sa visoravnima.

Kuda Isus, tuda mi. Istom stazom, istim hodom, istom odlučnošću. Isus na molitvu, mi na molitvu. Isus liječi bolesnike, mi u pomoć bolesnicima. Isus uz Kalvariju, mi uz Kalvariju. Isus prašta s križa, mi praštamo s križa. Nije to samo hod u stopu, nego poziv da budemo poput Isusa u djelotvornoj sućuti i dobročinstvu, pa ćemo biti njemu slični i u uskrsnuću tijela. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Upravo s ovim riječima, poštovani slušatelji, uvodimo vas u još jedno izdanje emisije Duhovne minute. Svakako ostanite uz Kupreški radio, jer kao što rekoh, pred nama je još jedno izdanje emisije Duhovne minute, a ove Duhovne minute ovoga puta pripremio je fra Ćiro Lovrić.

Laudetur Jezus Kristus. Hvaljeni si Marija. Dragi slušatelji Nebeskog radija, sve vas lipo i prilipo pozdravljam i izražavam dobrodošlicu u naše duhovne minute na Nebeskom radiju. Evo, prije nego što krenemo u čitanje i govore o 22. nedjelji kroz crkvenu godinu, želim se još jednom zahvaliti Nebeskom radiju što je prenosio moju zlatnu misu iz moga rodnog Odžaka i što su na toj misi bili i naš Josip Ivić i njegova gospođa Ružica, a i bilo još neki iz Kupresa, pa svima se zahvaljujem, lijepo pozdravljam i evo krećemo, dakle, u 22. nedjelju kroz godinu. Mogao bi naslov staviti Sotono, nije ti na pameti Božje, već ljudsko. Doista lipo možemo, imamo čemu razmišljati. Naime, prošlu nedjelju Petar je bio u centru pozornosti što se

tiče učenika, ali danas je to još upečatljivije. Prošli put bilo je divno i pozitivno, a ovu nedjelju mogu reći grozno i negativno. Čućemo, tijekom povijesti kao i tijekom svakog ljudskog života, vjera se uvijek iskušava kroz različite okolnosti vremena, prema svjetonazorima, državnim uređenjima, kao i prema čovjekovim procesima. Kao dijete imaš vjeru. Zato Isus i kaže da ako ne budemo kao djeca, nećemo ući u kraljevstvo nebesko. Naime, godine mladosti i odrastanja problematične su dok traje čovjekov proces odrastanja, idealiziranja sebe i života. Utopija ljubavi i slobode. Letiš, a ni sam ne znaš ni kamo ni gdje. I svaka su ograničenja strašna ako se ne vrši tvoja volja. Bolje onda da te nema. Žrtve i križevi, patnje i neuspjesi sastavni su dio svakog života. To ne razumijeti znači krenuti u stramputicu. Zar ne vidite danas mnoge ljude u provalijama droge, kriminala, alkohola, jer bez žrtve nema života, nema pravoga, vjerskoga, kršćanskoga, istinskoga života, to shvatimo. I nije lako očuvati vjeru, razmišljajmo o tome, nije lako. Bog iskušava i to koji put naprosto izvan svakog očekivanja čovjeka koji govori da u njega vjeruje. Ljudski je život svakog trenutka se pokazuje kao gotovo nespojiv s vjerom. Poslanje koje Bog povjerava ljudima stavlja ih pred strahovito teška pitanja. Samo jedan izlaz, slijediti Krista, stajalo nas to ne znam što. I sad ćemo u prvom čitanju današnje nedjelje vidjeti kako je prorok izvrgnut iskušenju. Jer Bog je gospodar srca svoga proroka. To ne priječi Jeremiju da dolazi u iskušenje, da se odrekne svog poslanja. No on ga ipak prihvaća. Ne može se Bogu trajno odolijevati. Dakle, prvo čitanje današnje svete nedjelje jest iz knjige proroka Jeremije. Ti me, gospodine, zavede, da dok se zavesti, nadječao si me i svladao me. Pa sada sam Simenac podsmijeh iz dana u dan. Svatko me ismijava, jer kad god progovorim, moram vikati. Navještati moram. Nasilje, propast. Doista, riječ mi gospodnja postade ne na ruglo i podsmijeh povazdan. I rekoh u sebi, neću više na njega misliti, niti ću govoriti u njegovo ime. Ali tad mi u srcu bi kao rasplamteli oganj, zapretan u kostima mojim, uzalud se trudih da izdržim, ne mogoh više. Riječ gospodnja prvog današnjeg čitanja. Pripjevnik psalam ide, tebe žedja duša moja, gospodine Bože moj. O Bože, ti si Bog moj, gorljivo tebe tražim. Tebe žedja duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha žedna bezvodna. Tebe žedja duša moja, gospodine Bože moj. U svetištu sam tebe motrio, gledajući ti moć i slavu. Ljubav je tvoja bolja od života, moje će te usne slaviti. Tebe žeđa duša moja, gospodine Bože moj. Tako ću te slaviti za života, u tvoje će me ruke dizati. Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit ću te kliktavim ustima. Tebe žeđa duša moja, gospodine Bože moj. Ti posade meni pomoć, pričam u sjeni krila tvojih. Duša se moje k tebi privija, desnica me tvoja drži. Tebe žeđa duša moja, gospodine Bože moj. I sad će uskoro slijediti drugo čitanje, a to nam je poruka da se trajno preobražavamo.
jer vjera u Krista mora preobraziti naše shvaćanje, naše ponašanje i naše prosuđivanje drugih ljudi. Eto, tu žrtvu moramo uvijek iznova prikazivati Bogu. Drugo čitanje današnje Svete nedjelje jest iz poslanice Svetog Pavla apostola Rimljanima. Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu, kao za svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovome svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. To nam je riječ Gospodnja današnjeg drugoga čitanja. Aleluja, aleluja, aleluja. O Otac Gospodina našega Isusa Krista, prosvjetlio nam oči srca, da upoznamo koje li nade u pozivu našemu. Aleluja, aleluja, aleluja. I sad će nam Evanđelje poručiti da idemo za Kristom, jer od dana kad je Petar Isusa priznao Mesijom, on govori o svojoj muci, smrti, što je s tog stajališta neshvatljivo, o svom uskrsnuću. Kako sve to može nadvladati vjera? To je samo početak kušnji i teškoća apostola i cijele crkve. Evanđelje današnje Svete nedjelje jest po Mateju. U ono vrijeme Isus počeo upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati. Bože, sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. I se okrene i reče Petru, nosi se od mene sotono, sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje nego što je ljudsko. Tada Isus reče svojim učenicima, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Za što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim. Riječ Gospodnja, slava tebi Kriste.

0: Nastavljamo dalje, dragi slušatelji Nebeskog radija. U ovom drugom dijelu nešto ću govoriti o problemu patnje. Nije to baš jednostavno, ali eto da malo razmišljamo. Patnja, bol, trpljenje i sve što je u vezi s njima uvijek je ljudima bilo odurno i teško shvatljivo. Zaista. Kao ljudi ne čudimo se da je Sveti Petar odvraćao Isusa od trpljenja, od muke i boli. A ipak ostajemo iznenađeni na teške riječi Isusove, što ih je radi toga primio. Ni Petar, ni mi, kao ljudi, mnogo i mnogo puta nismo gledali, a možda ni sada ne gledamo na patnju, na bol i trpljenje onako kako bismo kao učenici Isusovi morali gledati i s njima se bolje okoristiti. Ni nama, kao ni Svetom Petru, do tada nije bilo na pameti što je Božje, nego što je ljudsko. I da nam ovaj problem bude barem nešto lakši, pokušat ćemo barem donekle odgovoriti na pitanje zašto patnje, bol i trpljenje. Kažem, barem donekle ćemo odgovoriti, nikako u potpunosti, jer to je težak problem. Odmah moram kazati da je problem patnje zaista težak problem. Nikada ga nećemo moći na ovome svijetu riješiti u potpunosti. Za nas Božji putovi uvijek ostaju nedokučivi i planovi Božje providnosti neshvatljivi. S tim moramo biti načisto i možemo dati samo neke odgovore na tolika teška pitanja koja su mučila i muče čovječanstvo. Jednom je neki mladić upitao starca: zašto na svijetu ima toliko trpljenja? Starac, kao iskusan i dobar vjernik, odgovori mu: zato što je Bog dobar. Zanimljivo, opet je. Njegov odgovor je bio: zato što je Bog dobar. Zaista, čudan i neobičan odgovor. Zar ne bi upravo Božja dobrota i ljubav prema njegovim stvorenjima morala uklanjati oštro trnje, patnje i boli? Tako bismo mogli postaviti pitanje, ali uzmimo primjer iz života. Majka, ma sve vas majke pozdravljam koji slušate sad ove duhovne minute. Dakle, majka ima bolesno dijete. Potrebna mu je operacija da ga spasi. Majka donosi dijete u bolnicu. Zar je njezina ljubav manja za to što dijete predaje kirurgu da ga reže? O ne, upravo ljubav majke prema djetetu nju na to tjera samo da spasi svoje dijete. Poslije će ono blagoslivati svoje boli i svoju mamu. Slično je s nama. Bog šalje trpljenje da ne zaboravimo svoje vječno određenje. Stvoreni smo za Boga i vječno blaženstvo. A mi koliko puta na to zaboravljamo, da nas Bog prepusti nama samima. Posebi smo se izgubili u zemaljskim brigama, poslovima i radostima. Potreban je naime Božji zahvat. Dolazi bolest, dolazi žalost ili koja druga teškoća koja nam omogućuje da malo razmislimo o svom životu. Dolazi nešto što nas u tolikoj mjeri potrese da zemlja za nas izgubi svaki čar i mi nužno tražeći utjehu u bolnom srcu ili zdvajamo ili se obraćamo svome stvoritelju. Čitao sam i ovaj slučaj pa da ga čujemo. U jednom gradu živjela mala činovnička obitelj. Dvije djevojčice bile su sva radost roditelja. Majka je bila dobra i pobožna kršćanka, a otac nije imao vjere. I dogodi se da na njihova vrata, nažalost, pokuca neumoljiva smrt. U roku od 2 tjedna povede sa sobom drage živote njihove djece. Otac je očajavao, možemo misliti. Možete ga razumjeti. Zatvorio se u svoju sobu i za nekoliko tjedana nije izlazio. Ukočeno, slomljenom dušom, promatrao je bijele krevete svojih pokojnih sirotica na kojima ih je gledao trpjeti i umirati. Najprije pomišljao na samoubojstvo, ali se iznenada trgnuo. Počeo je drugčije razmišljati, jer ova strašna nesreća nije djelo slijepog slučaja, slijepe sudbine, nego Božji zahvat u moj život. Bog, koji je neizmjerno dobar i mudar, najbolje zna zašto je ta nesreća bila potrebna. I on se obratio. Počeo je činiti dobro svojoj subraći, ljudima, napose supruzi, i živjeti posve drugim životom. I kad je umro u svetosti tog života, pouzdano se nadamo da su mu na rajska vrata u susret izišle njegove dvije kćerkice. U tom zagrljaju razumijeli su svi troje zašto je bilo potrebno da se na životu tako rano rastanu, da čitav onda vječnost budu zajedno u vječnoj sreći i vječnoj ljubavi. Jer i drugi razlozi pomažu u razrješnjenju ovoga problema. Naime, Bog šalje trpljenje i radi toga da nas upozori na naše grijehe i dade nam priliku da za njih činimo pokoru. Za svakog grešnika, za svaku izgubljenu dušu, nema veće kazne nego ako je Bog napusti i ostavi je da do kraja života živi u svojim grijesima i grešnim užicima. Bog napusti i ostavi je da do kraja života živi u svojim tim grijesima. Jer mnogi zaviđaju sreći grešnika, a ne slute da ona vodi u vječno odbačenje i propast. Blago onoj duši koja shvati Božji pohod i u duhu pokore snosi svoje trpljenje. Sveci su govorili: Gospodine, ovdje reži, ovdje pali, a na drugom svijetu budi mi milosti. Mnogi su to govorila i danas govore. Nadalje, Bog šalje trpljenje i kao nagradu, pazite i to, čudno zvučave moje riječi. Zar je to moguće? Ali znajmo, kad bi Gospodin Bog imao veće blago od križa, onda bi sigurno to dao svome preljubljenom sinu. A čitav je Isov život od jaslica do kalvarijskog križa bio pun trpljenja i boli. Nikada Isus ne bi imao one ljepote i tajnovite privlačnosti da nije bio raspet trnovom krunom okrunjen i da mu srce nije bilo provodeno kopljem. A Isus je rekao: nije učenik nad učiteljem. Ako je Gospodina pratio križ kao sjena, jednako tako i za njegove sljedbenike nema drugoga puta koji bi vodio u vječnu domovinu nego put križa. I po trpljenju raste u nama i ljubav prema našoj subraći ljudima koji također trpe. Onaj koji samo po pričanju zna za životne boli i teškoće, često je tvrd i bezosjećajan, nemilosrdan i bezobziran. No u vatri trpljenja i kameno srce će umekšati, ledene se grudi ugrijati. O, kako će poslije imati mnogo razumijevanja za tuđe boli. A i ljubav prema Bogu raste po trpljenju, jer čovjek je mnogo puta kao oranica. Samo onda, kad ga duboko uzore plug trpljenja, kad ga izbrana brana suza, kad ga izglede patnje, tada njegova duša postaje meka i spremna da u sebe primi sjeme riječi Božje i ljubavi prema Bogu. Gospodin nama nije zabranio da plačemo, da mi smo samo ljudi, slabi i jadni, a najslabiji onda kad nas Božja providnost prikuje na krevet trpljenja. I sam je Isus nekoliko puta u svom životu proplakao. Naša će suze biti blagoslovljene ako ih budemo lijevali moleći s Isom: Oče, ako je moguće, neka mi iđe kalež ovaj, ali ne moja volja, nego tvoja volja neka bude. Isu je išao pred nama noseći teški križ na Kalvariju. Dao nam je nedostiživi primjer strpljivosti i tihog predanja u svetu volju Božju. Blago nama ako budemo slijedili njegov primjer, kad nas Božja providnost počasti križem. Mislimo kod toga na nagradu koju obećao vjernim dušama, koje opterećene križem kroče kroz život. S radošću će žeti koji siju u suzama, to zapamtimo.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupriškoga radija.

I tko hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi radi mene svoj život, naći će ga, čuli smo u Evanđelju po Mateju. I mimo svakog očekivanja, gubitak, jednako je dobitak. A tamo opet dobitak, onda je jednako vječni gubitak. Evo, malo ome razmišljajmo, jer kršćanin je stavljen pred izbor. Na jednoj strani svijet bez Boga i njegovi ideali, gdje za Boga nema mjesta. To je zlatno tele i zlatna svinja. Na drugoj, naš gospodin i njegov poziv da idemo za njim, da mu se pridružimo čistim, svetim kršćanskim životom, i onda kada to nije u interesu našega tijela i našega novčanika. Gospodin nas uvjerava, ako radi njega izgubimo sve, ništa nismo izgubili. Ako izgubimo njega, a sve dobijemo, ništa nismo dobili. I što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoju dušu? Jer čovjek bez Boga uvijek je na gubitku, i to na strašnom vječnom gubitku. U nebo se ide s kamenčićem u cipeli, što reče sveti Franjo Saleški. Odbije da nosi taj kamenčić, svoj životni križ, tereti dužnosti svoga kršćanskog života, ko ne putuje životni put s Kristom, za Kristom, taj sebe i sebi teše mnogo teži i veći križ. Nosit će ga sam i uzalud. Ti si Bože težak prijatelj, napisa jedan pjesnik naših dana. Zbilja je tako ako gledamo običnim, neotkupljenim očima. I u ovo naše doba bez vjere i morala, u ovo lopovsko i bludničko doba, gospodin mnogima kao da je veoma nezgodan prijatelj. Traži da ne budemo prijatelji poklonici sebičnosti i lopovluka, tijela i bluda, bezbožnog i nemoralnog mišljenja i vladanja ulice. Traži da budemo prijatelji Evanđelja i svoje vječnosti, makar nas to stajalo ne znam što, a često nas stoji veoma mnogo. Na neki način, kršćanin je uvijek u tome smislu mučenik. Ti me zavedo, Jahve, i dadoh se zavesti, a sada sam svima na posmijeh, evo napisa veliki prorok Jeremija, čuli smo u čitanju. Tugaljiva pjesma proroka, dakle Jeremije. Poput ovoga proroka, ponekad se osjećamo kao zavedeni, prevarani od gospodina. Nije nam išlo kako smo željeli i molili. Međutim, moramo se zapitati, ne bi li Isus i nama rekao kao i Petru apostolu, tvoje misli nisu Božje, već ljudske. Zaklinjam vas, braćo, milosrđem Božim, da prinesete sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu, kao svoje duhovno bogoštovlje. Nemojte se prilagođavati ovom svijetu, piše u poslanici Rimljanima sveti Pavao. Stari pogani, kao i Židovi, prinosili su žrtve. Bogu u čast spaljivali mrtve životinje i mrtve tvari. Mi Bogu dajemo ljepše žrtve, sebe živa, svoj rad i život, svoje veselje i svoje patnje. To je ono što gospodin reče. Ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi. Kršćanski je život ići za Isusom iz stope u stopu, nasljedovati ga. Ovo je mjera i provjera svačije kršćanstva. Mi uzalud nosimo ime kršćanin ako ne nasljedujemo Krista, napisao je on veliki. Svatko na svom mjestu, na vlastitom životnom putu, na sebi mogući način, bar u malom, mora živjeti Isusovim životom, putovati njegovim putem. Za svakoga je on uzor i živo pravilo života. Riječi današnjeg evanđelja za svakoga vrijede, ne samo za nekoga. To ćemo zapamtiti i trudit ćemo se da po tome živimo. Kao što i sveti Pavao
reče poganima napisao u svom poslu u Rimu, dakle, koji su držali do života po tijelu, kliče, prikažete svoja tijela za živu i svetu žrtvu Bogu. Ne se obličujte se ovom svijetu, nego preobrazujte svoje pameti da mognete razabrati što je dobro, a što zlo. Što je volja Božja, inače se postaje kao nečad s kojom će se poigravati vrijeme ovog svijeta, uništavajući u čovjeku dostojanstvo i istinu. Odlazi Sotono, živjeti nam je u Duhu Svetom, jer sloboda je ljubav. Evo, dragi slušatelji Nebeskog radija, nadam se da ćete ove nedjelje biti na jednoj od svetih misa u svojim župama. Pa tamo ćete se još opet nahraniti Božjom riječu i napose Božjim tijelom. I neka vas ne propusti sveta misa ove nedjelje. To imajte uvijek na umu. Stoga vas, dragi slušatelji Nebeskog radija, sve vas lijepo pozdravljam, za vas se molim, sva vas volim i Bogu se molim. Živjeli, Bog vas blagoslovio. Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus i Marija. Lipo vas pozdravljam, ljubim i želim svako dobro. Vaš Fraćiro Lovrić.

Na samom koncu života Don Pavao, pobožna i sveta duša, u romanu Prosjaci i sinovi ni za čim u životu posebno ne žali, ali mu je za jedno ipak bilo žao da je propustio. Jedna od zadnjih rečenica bila mu je: malo sam se smijao. Premalo sam se smija. Smatrao je da je bio preozbiljan, nije se dovoljno radovao i smijao. Na koncu svog života, za čime ćemo mi žaliti? Ne zaboravimo, najvrijednije što imamo, to su ljudi s kojima živimo. U prvom redu obitelj. Stvari su tek igračke, bogatstvo je pjesak što prolazi između prstiju, a slava ljudska voda je vrh pjeska. Veli Isus, što koristi čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Bilo bi dobro zastati nad ovom riječju. Ovdje, poštovani slušatelji, odjavljujemo emisiju i sljedeći susret zakazujemo točno za tjedan dana, a do tada svako vam dobro, uz želju da volimo i pazimo jedni druge.

0: donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
4: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja BA, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, donosi brojna promišljanja, aktualnosti i zanimljivosti. Sukladno temi broja, uvodnik je naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam, a sugovornik intervjuan je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Apostolski pohod rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, Komušina, biskup Sudar predvodio misu na Veliku Gospu i Sarajevo, Gospa uznesena na nebo, projekcije katoličke vjere. U rubrici Ljudi, život, običaj tekst je naslovljen Školske sestre Franjevke pod zastavom Krista Kralja o hercegovačkoj provinciji Svete obitelji Družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja. Zov misija kroz zapise misionara donosi priču Put koji ona nije dovršila. Reportaža vodi u memorialni centar Groblje mira Bile, Bogu na slavu, a svijetu na istinu. A razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Bukovica, čašćenje svetoga Roka na groblju Suvaje. Oraš je preminuo fra Zlatko Matanović. Tolisa, nadbiskup na svetkovini Velike Gospe i visoko plenarno vijeće Družbe školskih sestara Franjevki. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.
5: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%. Ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.

Akcija u mesnici Bistrica od 27. do 31. kolovoza. Mljeveno miješano meso 12,45. Debrecinka kobasica PPK 5,95. Teletina s kosti 18,45. Svinsko mljeveno meso 8,95. I domaći odojak cijelo i pola 13,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%. Ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, zato je uvodnik naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam. A sugovornik intervjua je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. Reportaža vodi u memorialni centar groblje Mira Bile u tekstu naslovljenom Bogu na slavu, a svijetu na istinu. Iz rubrike U izlogu izdvajamo izvješće o apostolskom pohodu rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, dok Ljudi život običaj piše o školskim sestrama Franjevkama pod zastavom Krista Kralja. Razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
0: Akcija u mesnici Bistrica od 27. do 31. kolovoza. Mljeveno miješano meso 12,45, debrecinka kobasica PPK 5,95, teletina s kosti 18,45, svinsko mljeveno meso 8,95 i domaći odojak cijelo i pola 13,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja BA, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, donosi brojna promišljanja, aktualnosti i zanimljivosti. Sukladno temi broja, uvodnik je naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam, a sugovornik intervjuan je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Apostolski pohod rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, Komušina, biskup Sudar predvodio misu na Veliku Gospu i Sarajevo, Gospa uznesena na nebo, projekcije katoličke vjere. U rubrici Ljudi život običaj tekst je naslovljen Školske sestre Franjevke pod zastavom Krista Kralja o hercegovačkoj provinciji Svete obitelji Družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja. Zov misija kroz zapise misionara donosi priču Put koji ona nije dovršila. Reportaža vodi u memorialni centar Groblje mira Bile, Bogu na slavu, a svijetu na istinu. A razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Bukovica, čašćenje svetoga Roka na groblju Suvaje. Oraš je preminuo fra Zlatko Matanović. Tolisa, nadbiskup na svetkovini Velike Gospe i visoko plenarno vijeće družbe školskih sestara Franjevki. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Welcome to the world of music on your radio.
3: Nebeski radio, Radio Kupres.
4: Now for a break.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Akcija u mesnici Bistrica od 27. do 31. kolovoza. Mljeveno miješano meso 12,45, debrecinka kobasica PPK 5,95, teletina s kosti 18,45, svinsko mljeveno meso 8,95 i domaći odojak cijelo i pola 13,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 1,75, grožđe crno domaće 1,85, pileća posebna 800 grama 3,75, sir ABC belje 100 grama 1,85, Nescafe 3 u 1 klasik 3,25, plazma keks 400 grama 5,25, Twice vanilija čokolada 1 litra 3,80, pivo Heineken 0,33 litre 1,15, špeci 1,25 litre 1,95, ubrusi ceva 4/1 original 5,25, svinjski vrat bez kosti 10,95, meso mljeveno miješano 10,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja BA, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, zato je uvodnik naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam. A sugovornik intervjua je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. Reportaže vodi u memorialni centar Groblje Mira Bile u tekstu naslovljenom Bogu na slavu, a svijetu na istinu. Iz rubrike U izlogu izdvajamo izvješće o apostolskom pohodu rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, dok Ljudi život običaja piše o školskim sestrama Franjevkama pod zastavom Krista Kralja. Razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

moja jedina. Sve ću živo polobiti, kćeri moja jedina.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

Kuda Isus, tuda mi. Istom stazom, istim hodom, istom odlučnošću. Isus na molitvu, mi na molitvu. Isus liječi bolesnike, mi u pomoć bolesnicima. Isus uz Kalvariju, mi uz Kalvariju. Isus prašta s križa, mi praštamo s križa. Nije to samo hod u stopu, nego poziv da budemo poput Isusa u djelotvornoj sućuti i dobročinstvu, pa ćemo biti njemu slični i u uskrsnuću tijela. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Upravo s ovim riječima, poštovani slušatelji, uvodimo vas u još jedno izdanje emisije Duhovne minute. Svakako ostanite uz Kupreški radio, jer kao što rekoh, pred nama je još jedno izdanje emisije Duhovne minute, a ove Duhovne minute ovoga puta pripremio je fra Ćiro Lovrić.

Laudetur Jezus Kristus. Hvaljeni si Marija. Dragi slušatelji Nebeskog radija, sve vas lipo i prilipo pozdravljam i izražavam dobrodošlicu u naše duhovne minute na Nebeskom radiju. Evo, prije nego što krenemo u čitanje i govore o 22. nedjelji kroz crkvenu godinu, želim se još jednom zahvaliti Nebeskom radiju što je prenosio moju zlatnu misu iz moga rodnog Odžaka i što su na toj misi bili i naš Josip Ivić i njegova gospođa Ružica, a i bilo još neki iz Kupresa, pa svima se zahvaljujem, lijepo pozdravljam i evo krećemo, dakle, u 22. nedjelju kroz godinu. Mogao bi naslov staviti Sotono, nije ti na pameti Božje, već ljudsko. Doista lipo možemo, imamo čemu razmišljati. Naime, prošlu nedjelju Petar je bio u centru pozornosti što se tiče učenika, ali danas je to još upečatljivije. Prošli put bilo je divno i pozitivno, a ovu nedjelju mogu reći grozno i negativno. Čućemo, tijekom povijesti kao i tijekom svakog ljudskog života, vjera se uvijek iskušava kroz različite okolnosti vremena, prema svjetonazorima, državnim uređenjima, kao i prema čovjekovim procesima. Kao dijete imaš vjeru. Zato Isus i kaže da ako ne budemo kao djeca, nećemo ući u kraljevstvo nebesko. Naime, godine mladosti i odrastanja problematične su dok traje čovjekov proces odrastanja, idealiziranja sebe i života. Utopija ljubavi i slobode. Letiš, a ni sam ne znaš ni kamo ni gdje. I svaka su ograničenja strašna ako se ne vrši tvoja volja. Bolje onda da te nema. Žrtve i križevi, patnje i neuspjesi sastavni su dio svakog života. To ne razumijeti znači krenuti u stramputicu. Zar ne vidite danas mnoge ljude u provalijama droge, kriminala, alkohola, jer bez žrtve nema života, nema pravoga, vjerskoga, kršćanskoga, istinskoga života. To shvatimo. I nije lako očuvati vjeru. Razmišljajmo o tome, nije lako. Bog iskušava, i to koji put naprosto izvan svakog očekivanja čovjeka koji govori da u njega vjeruje. Ljudski je život svakog trenutka se pokazuje kao gotovo nespojiv s vjerom. Poslanje koje Bog povjerava ljudima stavlja ih pred strahovito teška pitanja. Samo jedan izlaz, slijediti Krista, stajalo nas to ne znam što. I sad ćemo u prvom čitanju današnje nedjelje vidjeti kako je prorok izvrgnut iskušenju. Jer Bog je gospodar srca svoga proroka. To ne priječi Jeremiju da dolazi u iskušenje, da se odrekne svog poslanja. No on ga ipak prihvaća. Ne može se Bogu trajno odolijevati. Dakle, prvo čitanje današnje svete nedjelje jest iz knjige proroka Jeremije. Ti me, gospodine, zavede, da dok se zavesti, nadječao si me i svladao me. A sada sam simenac podsmijeh iz dana u dan. Svatko mi smijava, jer kad god progovorim, moram vikati. Navještati moram. Nasilje, propast. Doista, riječ mi gospodnja postade ne na ruglo i podsmijeh povazdan. I rekoh u sebi, neću više na njega misliti, niti ću govoriti u njegovo ime. Ali tad mi u srcu bi kao rasplamteli oganj, zapretan u kostima mojim, uzalud se trudih da izdržim, ne mogoh više. Riječ gospodnja prvog današnjeg čitanja. Pripjevnik psalam ide, tebe žedlja duša moja, gospodine Bože moj. O Bože, ti si Bog moj,
gorljivo tebe tražim. Tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha žedna bezvodna. Tebe žeđa duša moja, gospodine Bože moj. U svetištu sam tebe motrio, gledajući ti moć i slavu. Ljubav je tvoja bolja od života, moje će te usne slaviti. Tebe žeđa duša moja, gospodine Bože moj. Tako ću te slaviti za života, u tvoje ime ruke dizati. Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit ću te kliktavim ustima. Tebe žeđa duša moja, gospodine Bože moj. Ti posade meni pomoć, pričam u sjeni krila tvojih. Duša se moja k tebi privija, desnica me tvoja drži. Tebe žeđa duša moja, gospodine Bože moj. I sad će uskoro slijediti drugo čitanje, a to nam je poruka da se trajno preobražavamo, jer vjera u Krista mora preobraziti naše shvaćanje, naše ponašanje i naše prosuđivanje drugih ljudi. Eto, tu žrtvu moramo uvijek iznova prikazivati Bogu. Drugo čitanje današnje Svete nedjelje jeste iz poslanice Svetog Pavla apostola Rimljanima. Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu, kao za svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovome svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. To nam je riječ Gospodnja današnjeg drugoga čitanja. Aleluja, aleluja, aleluja. O Otac Gospodina našega Isusa Krista, prosvjetlio nam oči srca, da upoznamo koje

Aleluja. I sad će nam evanđelje poručiti da idemo za Kristom, jer od dana kad je Petar Isusa priznao Mesijom, on govori o svojoj muci, smrti, što je s tog stajališta neshvatljivo, o svom uskrsnuću. Kako sve to može nadvladati vjera? To je samo početak kušnji i teškoća apostola i cijele crkve. Evanđelje današnje svete nedjelje jest po Mateju. Ono vrijeme Isus počeo upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati. Bože, sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. I se okrene i reče Petru, nosi se od mene sotono, sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje nego što je ljudsko. Tada Isus reče svojim učenicima, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Za što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim. Riječ Gospodnja, slava tebi Kriste.

Nastavljamo dalje, dragi slušatelji Nebeskog radija. U ovom drugom dijelu nešto ću govoriti o problemu patnje. Nije to baš jednostavno, ali eto da malo razmišljamo. Patnja, bol, trpljenje i sve što je u vezi s njima uvijek je ljudima bilo odurno i teško shvatljivo. Zaista. Kao ljudi ne čudimo se da je Sveti Petar odvraćao Isusa od trpljenja, od muke i boli. A ipak ostajemo iznenađeni na teške riječi Isusove, što ih je radi toga primio. Ni Petar, ni mi, kao ljudi, mnogo i mnogo puta nismo gledali, a možda ni sada ne gledamo na patnju, na bol i trpljenje onako kako bismo kao učenici Isusovi morali gledati i s njima se bolje okoristiti. Ni nama, kao ni Svetom Petru, do tada nije bilo na pameti što je Božje, nego što je ljudsko. I da nam ovaj problem bude barem nešto lakši, pokušat ćemo barem donekle odgovoriti na pitanje zašto patnje, bol i trpljenje. Kažem, barem donekle ćemo odgovoriti, nikako u potpunosti, jer to je težak problem. Odmah moram kazati da je problem patnje zaista težak problem. Nikada ga nećemo moći na ovome svijetu riješiti u potpunosti. Za nas Božji putovi uvijek ostaju nedokučivi i planovi Božje providnosti neshvatljivi. S tim moramo biti načisto i možemo dati samo neke odgovore na tolika teška pitanja koja su mučila i muče čovječanstvo. Jednom je neki mladić upitao starca: zašto na svijetu ima toliko trpljenja? Starac, kao iskusan i dobar vjernik, odgovori mu: zato što je Bog dobar. Zanimljivo, opet je. Njegov odgovor je bio: zato što je Bog dobar. Zaista, čudan i neobičan odgovor. Zar ne bi upravo Božja dobrota i ljubav prema njegovim stvorenjima morala uklanjati oštro trnje, patnje i boli? Tako bismo mogli postaviti pitanje, ali uzmimo primjer iz života. Majka, ma sve vas majke pozdravljam koji slušate sad ove duhovne minute. Dakle, majka ima bolesno dijete. Potrebna mu je operacija da ga spasi. Majka donosi dijete u bolnicu. Zar je njezina ljubav manja zato što dijete predaje kirurgu da ga reže? O ne, upravo ljubav majke prema djetetu nju na to tjera samo da spasi svoje dijete. Poslije će ono blagoslivati svoje boli i svoju mamu. Slično je s nama. Bog šalje trpljenje da ne zaboravimo svoje vječno određenje. Stvoreni smo za Boga i vječno blaženstvo. A mi koliko puta na to zaboravljamo, da nas Bog prepusti nama samima. Posebi smo se izgubili u zemaljskim brigama, poslovima i radostima. Potreban je naime Božji zahvat. Dolazi bolest, dolazi žalost ili koja druga teškoća koja nam omogućuje da malo razmislimo o svom životu. Dolazi nešto što nas u tolikoj mjeri potrese da zemlja za nas izgubi svaki čar i mi nužno tražeći utjehu u bolnom srcu ili zdvajamo ili se obraćamo svome stvoritelju. Čitao sam i ovaj slučaj pa da ga čujemo. U jednom gradu živjela mala činovnička obitelj. Dvije djevojčice bile su sva radost roditelja. Majka je bila dobra i pobožna kršćanka, a otac nije imao vjere. I dogodi se da na njihova vrata, nažalost, pokuca neumoljiva smrt. U roku od 2 tjedna povede sa sobom drage živote njihove djece. Otac je očajavao, možemo misliti. Možete ga razumjeti. Zatvorio se u svoju sobu i za nekoliko tjedana nije izlazio. Ukočeno, slomljenom dušom, promatrao je bijele krevete svojih pokojnih sirotica na kojima ih je gledao
trpjeti i umirati.

0: na rajska vrata u susret izišle njegove dvije kćerkice. U tom zagrljaju razumijeli su svi troje zašto je bilo potrebno da se na životu tako rano rastanu, da čitav onda vječnost budu zajedno u vječnoj sreći i vječnoj ljubavi. Jer i drugi razlozi pomažu u razrješnjenju ovoga problema. Naime, Bog šalje trpljenje i radi toga da nas upozori na naše grijehe i dade nam priliku da za njih činimo pokoru. Za svakog grešnika, za svaku izgubljenu dušu, nema veće kazne nego ako je Bog napusti i ostavi je da do kraja života živi svojim grijesima i grešnim užicima. Bog napusti i ostavi je da do kraja života živi u svojim tim grijesima. Jer mnogi zaviđaju sreći grešnika, a ne slute da ona vodi u vječno odbačenje i propast. Blago onoj duši koja shvati Božji pohod i u duhu pokore snosi svoje trpljenje. Sveci su govorili: Gospodine, ovdje reži, ovdje pali, a na drugom svijetu budi mi milosti. Mnogi su to govorila i danas govore. Nadalje, Bog šalje trpljenje i kao nagradu, pazite i to, čudno zvuče ove moje riječi. Zar je to moguće? Ali znajmo, kad bi Gospodin Bog imao veće blago od križa, onda bi sigurno to dao svome preljubljenom sinu. A čitav je Isov život od jaslica do kalvarijskog križa bio pun trpljenja i boli. Nikada Isus ne bi imao one ljepote i tajnovite privlačnosti da nije bio raspet trnovom krunom okrunjen i da mu srce nije bilo provodeno kopljem. A Isus je rekao: nije učenik nad učiteljem. Ako je Gospodina pratio križ kao sjena, jednako tako i za njegove sljedbenike nema drugoga puta koji bi vodio u vječnu domovinu nego put križa. I po trpljenju raste u nama i ljubav prema našoj subraći ljudima koji također trpe. Onaj koji samo po pričanju zna za životne boli i teškoće, često je tvrd i bezosjećajan, nemilosrdan i bezobziran. No u vatri trpljenja i kameno srce će umekšati, ledene se grudi ugrijati. O, kako će poslije imati mnogo razumijevanja za tuđe boli. A i ljubav prema Bogu raste po trpljenju, jer čovjek je mnogo puta kao oranica. Samo onda, kad ga duboko uzore plug trpljenja, kad ga izbrana brana suza, kad ga izglede patnje, tada njegova duša postaje meka i spremna da u sebe primi sjeme riječi Božje i ljubavi prema Bogu. Gospodin nama nije zabranio da plačemo, da mi smo samo ljudi, slabi i jadni, a najslabiji onda kad nas Božja providnost prikuje na krevet trpljenja. I sam je Isus nekoliko puta u svom životu proplakao. Naša će suze biti blagoslovljene ako ih budemo lijevali moleći s Isom: Oče, ako je moguće, neka mi iđe kalež ovaj, ali ne moja volja, nego tvoja volja neka bude. Isus je išao pred nama noseći teški križ na Kalvariju. Dao nam je nedostiživi primjer strpljivosti i tihog predanja u svetu volju Božju. Blago nama ako budemo slijedili njegov primjer kad nas Božja providnost počasti križem. Mislimo kod toga na nagradu koju je obećao vjernim dušama koje opterećene križem kroče kroz život. S radošću će žeti koji siju u suzama. To zapamtimo.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

I tko hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi radi mene svoj život, naći će ga, čuli smo u Evanđelju po Mateju. I mimo svakog očekivanja, gubitak, jednako je dobitak. A tam opet dobitak, onda je jednako vječni gubitak. Evo, malo o ovome razmišljajmo, jer kršćanin je stavljen pred izbor. Na jednoj strani svijet bez Boga i njegovi ideali, gdje za Boga nema mjesta. To je zlatno tele i zlatna svinja. Na drugoj, naš gospodin i njegov poziv da idemo za njim, da mu se pridružimo čistim, svetim kršćanskim životom, i onda kada to nije u interesu našega tijela i našega novčanika. Gospodin nas uvjerava, ako radi njega izgubimo sve, ništa nismo izgubili. Ako izgubimo njega, a sve dobijemo, ništa nismo dobili. I što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoju dušu? Jer čovjek bez Boga uvijek je na gubitku, i to na strašnom vječnom gubitku. U nebo se ide s kamenčićem u cipeli, što reče sveti Franjo Saleški. Odbije da nosi taj kamenčić, svoj životni križ, tereti dužnosti svoga kršćanskog života, ko ne putuje životni put s Kristom, za Kristom, taj sebe i sebi teše mnogo teži i veći križ. Nosit će ga sam i uzalud. Ti si Bože težak prijatelj, napisa jedan pjesnik naših dana. Zbilja je tako ako gledamo običnim, neotkupljenim očima. I u ovo naše doba bez vjere i morala, u ovo lopovsko i bludničko doba, gospodin mnogima kao da je veoma nezgodan prijatelj. Traži da ne budemo prijatelji poklonici sebičnosti i lopovluka, tijela i bluda, bezbožnog i nemoralnog mišljenja i vladanja ulice. Traži da budemo prijatelji Evanđelja i svoje vječnosti, makar nas to stajalo ne znam što, pa često nas stoji veoma mnogo. Na neki način, kršćanin je uvijek u tome smislu mučenik. Ti me zavedo, Jahve, i dadoh se zavesti, a sada sam svima na posmijeh, evo napisa veliki prorok Jeremija, čuli smo u čitanju. Tugaljiva pjesma proroka, dakle Jeremije. Poput ovoga proroka, ponekad se osjećamo kao zavedeni, prevarani od gospodina. Nije nam išlo kako smo željeli i molili. Međutim, moramo se zapitati, ne bi li i nama rekao kao i Petru apostolu, tvoje misli nisu Božje, već ljudske. Zaklinjam vas, braćo, milosrđem Božim, da prinesete sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu, kao svoje duhovno bogoštovlje. Nemojte se prilagođavati ovom svijetu, piše u poslanici Rimljanima sveti Pavao. Stari pogani, kao i Židovi, prinosili su žrtve. Bogu u čast spaljivali mrtve životinje i mrtve tvari. Mi Bogu dajemo ljepše žrtve, sebe živa, svoj rad i život, svoje veselje i svoje patnje. To je ono što gospodin reče. Ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi. Kršćanski je život ići za Isusom iz stope u stopu, nasljedovati ga. Ovo je mjera i provjera svačije kršćanstva. Mi uzalud nosimo ime kršćanin ako ne nasljedujemo Krista, napisala je on veliki. Svatko na svom mjestu, na vlastitom životnom putu, na sebi mogući način, bar u malom, mora živjeti Isusovim životom, putovati njegovim putem. Za svakoga je on uzor i živo pravilo života. Riječi današnjeg evanđelja za svakoga vrijede, ne samo za nekoga. To ćemo zapamtiti i trudit ćemo se da po tome živimo. Kao što i sveti Pavao
reče poganima, napisao u svom poslu u Rimu, dakle, koji su držali do života po tijelu, kliče, prikažite svoja tijela za živu i svetu žrtvu Bogu. Ne se obličujte se ovom svijetu, nego preobrazujte svoje pameti da mognete razabrati što je dobro, a što zlo. Što je volja Božja, inače se postaje kao nejačad s kojom će se poigravati vrijeme ovog svijeta, uništavajući u čovjeku dostojanstvo i istinu. Odlazi Sotono, živjeti nam je u duhu svetom, jer sloboda je ljubav. Evo, dragi slušatelji Nebeskog radija, nadam se da ćete ove nedjelje biti na jednoj od svetih misa u svojim župama. Pa tamo ćete se još opet nahraniti Božjom riječu i napose Božjim tijelom. I neka vas ne propusti sveta misa ove nedjelje. To imajte uvijek na umu. Stoga vas, dragi slušatelji Nebeskog radija, sve vas lijepo pozdravljam, za vas se molim, sva vas volim i Bogu se molim. Živjeli, Bog vas blagoslovio. Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus i Marija. Lipo vas pozdravljam, ljubim i želim svako dobro. Vaš Fraćiro Lovrić.

Na samom koncu života Don Pavao, pobožna i sveta duša, u romanu Prosjaci i sinovi ni za čim u životu posebno ne žali, ali mu je za jedno ipak bilo žao da je propustio. Jedna od zadnjih rečenica bila mu je: malo sam se smijao. Premalo sam se smija. Smatrao je da je bio preozbiljan, nije se dovoljno radovao i smijao. Na koncu svog života, za čime ćemo mi žaliti? Ne zaboravimo, najvrijednije što imamo, to su ljudi s kojima živimo. U prvom redu obitelj. Stvari su tek igračke, bogatstvo je pjesak što prolazi između prstiju, a slava ljudska, voda je vrh pjeska. Veli Isus, što koristi čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Bilo bi dobro zastati nad ovom riječju. Ovdje, poštovani slušatelji, odjavljujemo emisiju i sljedeći susret zakazujemo točno za tjedan dana, a do tada svako vam dobro, uz želju da volimo i pazimo jedni druge.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, donosi brojna promišljanja, aktualnosti i zanimljivosti. Sukladno temi broja, uvodnik je naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam, a sugovornik intervjuan je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Apostolski pohod rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, Komušina, biskup Sudar predvodio misu na Veliku Gospu i Sarajevo, Gospa uznesena na nebo, projekcije katoličke vjere. U rubrici Ljudi život običaj tekst je naslovljen Školske sestre Franjevke pod zastavom Krista Kralja o hercegovačkoj provinciji Svete obitelji Družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja. Zov misija kroz zapise misionara donosi priču Put koji ona nije dovršila. Reportaža vodi u memorialni centar Groblje mira Bile, Bogu na slavu, a svijetu na istinu. A razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta, migranti su oružje. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Bukovica, čašćenje Svetoga Roka na groblju Suvaje. Oraš je preminuo fra Zlatko Matanović. Tolisa, nadbiskup na svetkovini Velike Gospe i visoko plenarno vijeće družbe školskih sestara Franjevki. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja, tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene, u njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Nemojte mijenjati stanice, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupreški radio, lijep pozdrav od Leha.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.